0: Betëte, Michael Jackson i ne ku të gulamon Bet, po energji.
1: Tre vete, më gjithë të përëshëm në Bruno Mars, asuk në Bruno Mars, në Michael Jackson bidet.
0: Birit Mina, v momente zvuči Bet, hajde da smenim isponitele, da naj Michael Jackson.
1: Това ли по някоя песен?
0: О, много яко! Тая кака, която най-накрая си намери и майстора. Разбрали, че са мъжи?
1: Да.
0: Харесваш ли мъжа й?
1: Да.
0: То е важно тя да си го харесва.
1: Да.
0: Весело лято, сладурче! До скоро!
1: Благодаря, до скоро!